0: Terima kasih kena mekale siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkone.
3: Allahu Akbar.

Dinakan 4.55 minit kemuap. Kajap lagi kita akan bersama Mekale, Abar-abar Diam Lahat. Okey. Jadi lagu setarus ni tu, sien kok teka tajuk lagu tu, belanja ku Shoto Ayam Nganga. Okey. Sedio? Sedio ah. Komen bi tajuk lagu tu. Isa, kakak Ain pun boleh note. Kakak Ain pun boleh note. Sien-sien lagi gaya minta gerai. Momon lah boleh note. Dong tito bandang order no. Okey. Teka bi tajuk lagu tu. Lingau aku pun nak sabar nak belanja soto. Okey, Isa 2 telur.

Ya kakal kakal kakal kakal kakal kakal bersama Mekalik Siaran sama Alam Bana Kemop tu. 5.15 minit Kemop. Terima kasih dinakan dinakan semimon. Kakal bersama Mekalik Siaran sama. Minggu-minggu je kam. Yen abar dinakan dinakan titak Kota Belut. Dinakan dinakan titak Tuwaran. Tak Kota Marudu. Tak Pitas. Tak Kudat. Tak Papar. Tak Keningau. Tak minggu lagi ah, minggu lagi ah. Tuaran boy no kok. Tuaran boy no, Kota Belut boy no. Minggu lagi yang nak tetat. Tak Kampung Gunding. Salam DJ lekat Gentisan yang abar jomol Gentisan. Dinakan timi tu NJ. Salam DJ, waalaikumsalam. Dinakan NJ lekat Kampung Gayang bersama kok Kitty. Minggu lagi, minggu lagi, kampung minggu lagi, Alanski. Oh, nanti set ku tu. Kampung Gayang, Kampung Melalin, Kampung Berungis, Kampung Kinduk, Kampung Tajau. Minggu lagi, ya. Kampung Jawi-Jawi pun bersombong kau kita di sini. Assalamualaikum, betan, niat setemu. Semoga kau sihat selalu, terima kasih. Dinakan ku Alan dekat Kampung Menunggui. Yen abar jomo menunggui. Kampung Gudon menggatal yen abar jomo gudon. Kampung Terayung yen abar jomo-jomo terayung. Sihatkah jomo terayung? Sihat-sihat selalu harapan ku bang dinakan tak Kampung Terayung Tuaran. Yen abar dinakan tak Kampung Kesapang. Kampung Sembirai, Kampung Labuan, Kampung Timbang Dayang. Dinakan-dinakan titak Kampung Lebak Kingat, Lebak Moyo, Tanggusi Padang penuh bersama kok Kitty. Dinakan-dinakan titak Kampung Linau, Kampung Serusup penuh bersama kau Kitty. Terima kasih. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Kampung Lamawang. Oh, Lamawang tu minggu tu. Kampung Lor Malong. Penduduk Kampung Labuan. Inabar Jomo Labuan. Assalamualaikum Mi Makulagu. Waalaikumsalam. Dekat Kampung Likas bersama kau Kitty. Dekat Kampung Timbuk. Kampung Landung Ayang. Kampung Punggor. Minggu Kampung Punggor tu. Kampung Punggor tu minggu. Kampung Tamau. Yen Abar. Embah Embapan. Kampung Entulon. Penduduk Simpang Empat. Oh, nantu mesti selalu lepak Simpang Empat tu. Kampung Likas. Kampung New Zealand. Ambil minggu New Zealand tu. Kampung Sembirai, Kampung Bolong. Wai, Bay Bagas Bujang Kudau-dau dekat Bolong lah. Kampung Pintasan, Kampung Nyaris-Nyaris. Oh, Nyaris-Nyaris, Nyaris-Nyaris. Mesyuarat Tak Rumah Umi. Mesyuarat Ian Kam. Perumahan Layak-Layak, Kampung Pirasan. Hu yang abah dinakan-dinakan tak Pirasan. Pirasan ni kampung ke Isak dua, Kampung Ketelu. Kampung Ketunganku turi-turi tak Kampung Pirasan ni. Kampung Dundau, Kampung Tambun, Kampung Keguraan. Ya aku boleh ngaku keguraan. Kampung Lapasan, minggu lagi kampungnya lagi. Komen bi lagi. Kampung Tajau. Aku pun bebangan band Bagas Bujang tak Tajau. Segala-gala kampung lah DJ. Ya, segala-gala kampung. Ku Zaimi, Ku Lambai. Jom aku lambai yang abar. Kampung Unggun, Penun. Kampung Sarang. Minggu lagi. Kampung KL. Kampung Pampang. Pampang. Anang bagaikah orang kampung eh? Kampung Syarul Ngendap Mesyuarat. Kampung Serusup. Yang Ngendap Mesyuarat pun yang marah aku lah. Palap-palap ah. Kampung Pendasan. Kampung Tanjung Aru. Aku dah sekolah Tanjung Aru. SM Lasal. Torong Kibing. Yang abar. Kampung Tuan Gusi. Kampung Gunding. Kampung Bukit Payung. Kampung Ha?
Kampung Luadi, Sup Liuku. Ha, Sup Liuku penuh nah. Astagfirullahalazim, Sup Liuku, Sup Liuku. Lapasan di Jidong Telipat nu jomo lapasan. Ini nabar. Kampung Sambak, Kampung Rempayan, Kimo Kimo. Kampung Lebak, yang tu Lepak Kupang. Minggu lagi. Kampung Bekong, Bekogon, itu Bekogon. Jap-jap. Bekongon, Beng, ya. Pilih nat kampung tu. Pakak-pakak, ini nak berjumpa pakak-pakak. Terima kasih tap-tap screen. Share-share lagi DJ Sanang Atai Manang Argentina. Aku Egypt. Aku Egypt. Kampung Ambong, ini nak berjumpa Ambong. Kampung Kesapang pun bersama dong. Lupa tap-tap screen. Yang niat lagi baik follow, follow, follow, follow, follow, follow dedau. Umi minggu kau. Sin barat ni tu Umi tu. Umi barat ni. Tanjung Batu, Kampung Umpul, Bira-biraan, Kampung Pantai Emas. Dinakan nutu DJ. Oh, dinakan ku. Kampung Rosok. Yen tim nu DJ Brazil ni aku Maroko. Aku Maroko dinakan. Yen apa dinakan dinakan titak jawi jawi nginum buet-buet jus negai tu mengkeseri aku. Muat perkemahan negai tu tau. Lagi minggu lagi Kampung Halaman, Halaman Asmara. Kampung Lelut, Kampung Bunga, siat-siat Umi. Kampung. Okeylah, okeylah, tap-tap screen, follow-follow lagi, okey? Follow-follow lagi. Kita berhibur dok engkau lagu tu. Kajap kam ah. Kajap kam dinakan. Kajap, kajap. Dikau-dikau kam ngomen. Nah, peluang ampus ku moso iko bana tu. Kajap. Slow-slow, slow-slow. Okay, I know follow, I know tap-tap. Kita berhibur lah kau lagu tu. Tak segmen tu, kita main nekot-nekot lagu. Okay, kita nekot-nekot lagu. Sian yang paling pandai kemuap tu, cuba tekabi tajuk lagu tu.

0: Assalamualaikum.
1: Salam sejahtera. Apa boleh saya bantu?
2: Harap kasih watanu. Kena belanja itu yang minum.
3: Kopi bosian dongo suvab. Nakakan kono do dongo suvab diti.
4: Lama mana batu?
0: Hi, long time no see. How are you doing?
5: 来，赶快上车，我们一起去逛街吧。
6: Niaga toko ngavi, idnombo toko nopo. Daitino, kinaisanon toko. Pogun Malaysia kopusan. Tuhun magigizon, paimpasi otonong. Pisampuvan, paimtang.